stad Wien, huruvida man skulle skriva opera i den tyska eller den italienska stilen, och Schubert valde alltså den italienska. Det blev två ouvertyrer i den stilen, och den ni nu ska få höra är den första i D-dur. Jag heter Berit Nygren och ni är fortsatt varmt välkomna hit till Notturno i P2.

Schuberts första ouvertyr i italiensk stil med den franska radions filharmoniska orkester under ledning av Riccardo Minassi. Och nu fortsätter de med den flöjtkonsert jag talade om tidigare. Mozarts första flöjtkonsert i G-dur med Emmanuel Pajot.

Mozarts första flöjtkonsert i G-dur med Emmanuel Pajot tillsammans med dirigenten Riccardo Minassi och den franska radions filharmoniska orkester. Och nu fortsätter Pajot på egen hand med ett verk av Claude Debussy.

Debussys verk Syrinx med Emmanuel Pajot. Och nu lämnar Pajot scenen och ger plats för den franska radions filharmoniska orkester och dirigenten Riccardo Minassi. Och med dem ska ni nu få höra musik ur Felix Mendelssohns verk En midsommarnattsdröm.

Utdrag ur Mendelssohns verk En midsommarnattsdröm med den franska radions filharmoniska orkester och dirigenten Riccardo Minasi. Och nu kommer flöjtisten Emmanuel Pajod in på scenen igen med pianisten Bruno Robillard för att framföra musik av Schubert.

Schuberts variationer för flöjt och piano i e-moll med flöjtisten Emmanuel Pajot och pianisten Bruno Robillard. Och där lämnar vi dem för att återvända till musik av Mendelssohn, men den här gången med en kvartett bestående av norska musiker.

Violinisten Harald Ådland, altviolinisten Nora Taxdal, cellisten Auden Sandvik och pianisten Christian Ile Hadland i Mendelssohns första pianokvartett i C-moll. Och nu återvänder vi till Franz Schubert för att lyssna på sången Memnon.

Baritonen Dietrich Henschel tillsammans med den polska radions symfoniorkester och dirigenten Jerzy Semkov. Strax här i Notturno med mig Berit Nygren efter en musikalisk signatur och lite fågelkvitter blir det musik på en text ur Saltaren i Bibeln.

Psalm 116 i Saltaren i Bibeln uttrycker tacksamhet till Gud. Det här var en tonsättning av den från 1600-talet av Michael Pretorius och med barockensemblen Cardinal Complex under Jonas Gassmans ledning. Lite äldre är den här musiken av Luis de Narváez.

Hopkinson Smith framförde musik för ett spanskt stränginstrument som liknar lutan och som heter vihuela. Och den här musiken var skriven av Luis de Narváez och är en av de viktigaste källorna till 1500-talets spanska renässansmusik.

Och här var det stycket Romanze från Mozarts verk Eine kleine Nachtmusik, serenad G-dur. För framförandet stod den slovenska radions och televisionens symfoniorkester och dirigenten Alexander Pitamik. Och nu musik av Paul Dukas.

Du kan stycke Villanelle för valthorn och orkester med Esa Tokia och den finska radions symfoniorkester under ledning av Michael Adelson. Det här är Frédéric Chopins fjärde scherzo i E-dur och det framförs av pianisten Dubravka Tomsic.

Chopins fjärde scherzo i E-dur alltså, med Dubravka Tomsic. Och här följer nu en aria från Georg Friedrich Händels opera Rinaldo. Det är Rinaldo som i den första akten sörjer sin älskade Almirena som blivit bortrövad.

det var countertenoren Graham Pushy tillsammans med den australiska Brandenburg-orkestern under ledning av Paul Dye som framförde den här arian ur Händels opera Rinaldo. Sex tyska danser nu av Franz Schubert.

Schuberts sex tyska dansare alltså. Och de framfördes av Luxemburgs filharmoniska orkester under ledning av Justin Brown. Den här musiken av den irlandsfödde Charles Villiers Stanford heter direkt översatt till svenska Tre mellanspel.

Stanfords Three Intermezzi framfördes av klarinettisten Oleg Shveta Dragan och pianisten Dominic Degavino. Det här stycket brukar återkomma i Notturno, Francisco Targas, minnen av Alhambra.

Targas minnen av Alhambra i arrangemang av Ruggiero Ricci med Kerson Leong på fiol. Och efter det här, musik från en svit av pianostycken skrivna av Leocadia Kasperova.

0: Men Jehan i stycket Två rosor ur en pianosvit av Kasperova. Och det avslutar Notturno här i Sveriges Radio P2. Se vilken musik ni hör i programmet på Notturnos hemsida. Och med detta får jag Berit Nygren tacka för mig och önska god morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
2: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
3: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
4: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
3: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
2: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
1: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
5: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
6: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
1: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
7: Like this one, sugar is very expensive right now.
8: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
9: For snacks and for groceries.
8: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
1: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

prinsessan Eugenie var sjuklig under stora delar av sitt vuxna liv. Hon drabbades av flera lunginflammationer och även tuberkulos som tvingade henne att tillbringa mycket tid inomhus. Detta gav henne å andra sidan möjligheten att leva ett självständigt liv. Hon var aldrig gift och kunde ägna sig åt sitt stora intresse konsten. Prinsessan Eugenie både målade och komponerade musik. Till exempel den här bönen som Elena Atanasovska Ivanovska spelade först här i Klassisk morgons musikmix i P2. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som mixar musiken som är vald av Julia Sjöstedt. Miserere är latin och betyder förbarma dig. Och det kommer du höra sjungas vid två olika tillfällen i dagens musikmix. Dels mot slutet men också här när The Marian Consort med dirigent Rory McCleary sjunger William Byrds Miserere me Deus.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Daniel Denis sjöng Heart, The Seat of Soft Delight ur Georg Friedrich Händels opera Akis och Galatea. Vi hörde också The English Concert som dirigerades av Harry Bickett. Den dansk-nederländske tonsättaren Leopold van der Pals var väldigt produktiv redan som ung. Minst 50 av hans kompositioner gjorde han innan han hade fyllt 18 år. Hans pianokonsert, som Mariana Shirinyan spelade den första satsen ur tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester och dirigent Fredrik Burstedt, skrev han dock när han var 54 år gammal.

Du vet väl att information om musiken i det här programmet finns samlad på webben. Klicka på låtlistor högst upp på vår hemsida, sverigesradio.se/klassiskmorgon.

La Capella Real med dirigent Jordi Savall sjöng Miserere Jesu av Johannes Ockeghem. Jag heter Martin Ekeholm och i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu en pianosonat av Mozart.

A Recollection av Nancy Bloomer Doisen var det som fick inleda klassisk morgon denna torsdag. Den 7 maj är det idag. Jag heter Hans Christian Duran och finns med i en studio här i Radiohuset i Stockholm denna soliga morgon. Jag har fyllt med musik hela programmet långt, så det ska vi sätta igång med. Jag ska också säga att det var Mary Kathleen Ernest som spelade den här kompositionen från runt 1940. Som sig bör i klassisk morgon så rör vi oss mellan tidevarven i musiken. Härnäst så blir det en romans av Zygmunt Stojowski. Bartolomei Nisjol är solisten tillsammans med BBCs skotska symfoniorkester. Lukas Borovits är det som är dirigenten i denna musik komponerad i slutet av 1800-talet. Så jag som heter Hans Christian som sagt, jag önskar er en god morgon.

Sigmund Stojovskis romans i S-dur hörde vi spelas av BBCs skotska symfoniorkester. Lukas Borovits var det som dirigerade och solisten heter Bartolomej Nisiol. Musik från 1899. Ifall du hörde lite steg här i bakgrunden, då var det dagens producent Elina Rapp som var en väldigt god producent, för hon kom med en kopp kaffe till mig. Det tycker jag är ett väldigt gott ledarskap. Nåväl, jag tänkte fortsätta med musik av Georg Philipp Telemann, en sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Men här i den andra satsen som vi ska höra så är det inte någon trumpet efter vad jag har kunnat identifiera. Vi hör i alla fall Akademin för tidig musik i Berlin med Isabel Faust.

Georg Philipp Telemans sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Här i andra satsen, ja, då är det en del stråkar men ingen trumpet. Isabel Faust däremot var solist här tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. Musik från före 1740-talet åtminstone. Och vi tar oss ännu längre tillbaka nu till 1400-talet. Walter Fry är det som har komponerat denna ballad. Bourgeois Consort är det som framför den under ledning av Andrew Kirkman.

Vem Walter Fry egentligen var, det är faktiskt ingen som riktigt vet. Det finns tre Walter Fry i den engelska historien runt den tiden han levde, som det skulle möjligen kunna vara. En i London, en i Ely-katedralen och en i Canterbury. Man vet inte så mycket. Mycket av musiken den försvann när Henrik den åttonde upplöste klostren och ja, det här musiken den finns kvar och det var Bourgeois Consort som framförde den under ledning av Andrew Kirkman.

0: Andra satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-dur för violin och cello. Mayumi Hirasaki och Vittorio Gelmi tillsammans med Il Sonar Parlante var det som spelade den andra satsen ur denna. Det som sker i världen, det kanske har svårt att få plats på en minut, men på Ekot så gör de i alla fall ett försök nu.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget. Det här uppger källor till amerikanska medier. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Och det var Ekots nyheter på en minut.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Isaac Albéniz España, den komponerades 1890 och ur denna så hörde vi en tango i D-dur. Alessio Bax var det som spelade den här i Klassisk morgon i P2. Där jag, Hans Christian Durand, befinner mig i Stockholm idag. Jag sitter i radiohuset och tittar ut genom fönstret och ser en annan del av radiohuset, den brutalistiska skapelsen här på Gärdet i Stockholm. Jag ser också genom fönstren på den andra byggnaden hur solen lyser på ett grönt, grönskande träd. Det är trevligt med lite omväxling, men varför är jag i Stockholm då, kanske du frågar dig, vän av ordning. Varför sitter inte jag i Växjö som jag brukar? Jo, men imorgon, då är det en speciell dag. Då ska hela morgonen och förmiddagen få utspela sig i Stockholm och inte var som helst, utan på Kungliga Operan. Vi sänder live hela vägen från 7 till 12:30 imorgon och sen så blir det en stor konsert på kvällen dessutom livesänd. Vi firar att Hovkapellet firar 100 år och så försöker vi ta reda lite på hur det egentligen går till när man ska flytta en hel opera. Det är bland det värsta jag vet att flyttpacka, men jag kan bara tänka mig hur det är på ett sånt ställe. Vi har också lagt ut en fråga på Facebook där vi undrar ifall du har någonting du alltid har velat fråga om Kungliga Operan i Stockholm. Vad som helst. Ja, men nästan i alla fall. För vi är ju där, så vi kan försöka ta reda på det. Hitta någon som faktiskt har det där svaret på den där frågan som du alltid har funderat på. Gå in på vår Facebook-sida. Där hittar du den frågan. Eller så kan du mejla till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Du kan också skicka sms eller till vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Så ska vi se om vi kan ta reda på det åt dig. Nu musik av den brasilianska kompositören César Guerra Peixe. Det är en orkestersvit vi ska få här som Goiás Filharmoniska Orkester under ledning av Neil Thompson framför.

Så här inleds Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 11 i F-moll. Casals-kvartetten var det som spelade denna musik från 1810. Till 1900-talet, nu 1930-talet närmare bestämt, August Ennas symfoniska fantasi för orkester ska vi få höra den andra satsen nu. Det är Nordtyska radions orkester som spelar här.

Andra satsen ur August Ennas symfoniska fantasi för orkester. Nordtyska radions orkester i Hannover var det som spelade denna musik från 1930-talet. Nu en polka. Det är Josef Lanners Hans Jörgel polka vi ska höra. Vem var denna Hans Jörgel? Jo, det var alltså inte en verklig historisk person utan en fiktiv figur i den österrikiska pressen och litteraturen från 1800-talet. Hans Jörgel von Gumpoldskirchen är namnet på en figur som skrev brev, en påhittad brevskrivare. En enkel man från orten Gumpoldskirchen nära Wien. Han berättar om vardagslivet i Wien i samhällsfrågor och så kommenterar han politik och aktuella händelser med en humoristisk, satirisk ton, ofta skriven i Wien-dialekt. Det här var någonting som ofta och underhöll de som läste tidningen, denna påhittade insändare helt enkelt. Han fick en polka 1843 och nu ska Consensus Musicus i Wien spela under ledning av Nikolaus Harnoncourt.

Josef Lanners, hans Jörgelpolka, spelades av Concentus Musicus i Wien. Nicolas Harnoncourt var det som dirigerade. Vi fortsätter med musik av Édouard Dupuy, en fagottkvintett ska vi få höra. Den första satsen ur. Ruy López är solist tillsammans med Gringoldskvartetten.

Edouard Dupuis fagott kvintett i A-moll hörde vi här första satsen ur. Gringolds kvartetten spelare tillsammans med solisten Ri Lopez. Klockan närmar sig 9 och det betyder att Andrea Valderrama ska ta och göra ett besök i P2 för att ge oss det senaste ifrån kulturens värld. I Kulturnytt idag så kommer vi bland annat få höra om en roman som heter De levande. Författaren till den har det talats med i Kulturnytt. Och så en recension av Maja Lundes bok Slutartid. Och så nyheter från Malmös musikhimmel. Ett väldigt Malmöförknippat band kommer med en ny skiva, den första på 4 år. Vilket band det är, ja, det blir en cliffhanger. Andrea Valderrama är redo med Kulturnytt om en stund. Fram till dess så blir det danskt. Det blir Hans Christian Lumbys Maritana, en bolero. Det är Tivolis symfoniorkester som ska få spela här under ledning av David Riddell.

0: Här är Kulturnytt. En roman om en enorm utdöd sjöko har oväntat blivit en succé världen över. Finska Ida Turpeinen berättar att hon fick idén till sin debutroman De levande under ett besök på Naturhistoriska museet hemma i Helsingfors.
1: And there in the corner I saw this big bulky skeleton of an animal that I couldn't quite recognize. I thought, what is that? It's clearly not a whale. Is it some kind of a seal? No, it's way too big.
2: Ida Turpeinen minns när hon för första gången såg det stora skelettet. Det kan inte vara en val, men inte heller en säl, tänkte hon.
1: I went closer and read the little placard placed in front of it that said that this is the stellar sea cow, an animal that went extinct only 27 years after its discovery by science.
2: Det visade sig vara en Stelles sjöko som upptäcktes på 1700-talet av den tyske vetenskapsmannen Steller och var utrotad bara 27 år senare. Allt det där väckte så många frågor att Ida Turpeinen genast visste att hon nu hade hittat ingången till den roman om vetenskapshistoria och människans märkliga relation till naturen hon länge hade drömt om att skriva.
1: These few sentences brought us so many questions, like what happened during those 27 years? Why did we ended up losing this magnificent creature so quickly?
2: Mycket överraskade henne under den 7 år långa skrivprocessen. Men framförallt att Steller och hans samtida inte förstod att de genom att äta av den smaskiga sjökon kunde utrota den.
1: The idea was unthinkable. For them the world was still this stable, unchangeable structure made by God for men to enjoy.
2: Den insikten att utrotning är ett kulturellt och relativt nytt begrepp gjorde Ida Turpeinen märkligt nog hoppfull. Det påminner henne om att det går att förändra saker i samhället, som att rädda djur och natur.
1: So that was such a big revelation and one that makes me much more hopeful, because if it's cultural, it can't be changed.
0: Reporter Lina Kalmteg. Den norska författaren Maja Lunde är kanske mest känd för sina dystopiska klimatromaner. I den nya boken Slutar tid har tiden stannat. Nina Assanoj har läst den.
3: Författaren Maja Lunde är suverän på att ta sig igenom vår tjocka klimathud. Så även i den nya boken Slutar tid. Hur lättvindigt vi sågar ner en störande tall på tomten. Eller ett äldre par i en villaträdgård där mannen absolut inte vill göra den där sista förnuftiga flytten till ett hus med hiss. Utan står på knä och gräver upp sin klätterros, även om det innebär att han stympar den. Maja Lunde rör sig ofta i en igenkännbar nordisk vardag med smuliga köksbord, sopsortering och förskola. Och sen förvrider hon den här vardagssinnligheten i sin litterära tidsmaskin. Ofta blir vi läsare placerade i en dystopisk framtid. Men den här gången stannar tiden helt och hållet. Ingen föds och ingen dör. Foster och tumörer och barn slutar växa. De sex olika berättarna i boken förhåller sig alla till döden och åldrandet på olika sätt. Jenny får obotlig cancer, Ann är barnmorska och Ellen jobbar på begravningsbyrå. Lundes klimatångest får nu sällskap av helt vanlig dödsångest. Det blir faktiskt en lite märklig kombo, som om hon inte riktigt kan bestämma sig för om det är kroppens opålitlighet eller växthuseffekten som är det stora problemet. Ibland påminner mig Slutartid om topplistefavoriten Tranorna flyger söderut. Den där starka förankringen i äldre vardagen och sorgen över att allt tar slut. Så trots att den här berättelsesamlingen är lite spretig, är det ändå urkänslorna som stannar kvar.
0: Det tyckte Nina Assanoj om Maja Lundes nya roman Slutartid i översättning av Lotta Eklund. Som musik, efter 4 år i rockbandet Wilmer X nu tillbaka med ett nytt album, Pop Monster.
4: Mer melodiösa sådana här sjunga mer-refränger denna gången än någonsin.
5: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
4: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
5: Med albumet Pop Monster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
4: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
0: Reporter var Nora Makander och det avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.

Hélène de Montgerou är det som har komponerat denna pianoetyd. Den har nummer 19 i ordningen och den går i F-dur. Elisabeth Pion var det som spelade här i Klassisk morgon som har inlett sin sista timma denna torsdag morgon. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte finnas här fram till klockan 10. Jag har Elisabeth heter hon inte, Elina Rapp heter hon, som är producent idag. Hon tittar på mig med ett fönster och ser lite chockad ut, men hon ser ut som en Elisabeth kanske. Nåväl, vi ska få lite önskemusik nu tänkte jag. Det är en som, och vet ni vad, nu skrev Elina till mig att hon heter faktiskt Elisabeth i mellannamn, så jag hade inte fel. Vilken tur. Ibland har man tur. Nåväl, tillbaka till ordningen nu. Vi ska få önskemusik. Maria Svensson som höll på att sanera mal i källarförrådet. Ett Sisyfos-arbete men som måste göras menar hon. Då tycker hon det är skönt med klassisk musik i lurarna. Och vad vill man då höra? Jo men Stabat Mater av Pergolesi. Det är tjusigt.

inledningen ur Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater. Det var Giulia Semenzato som sjöng och tillsammans med Lucille Ricciardo. Riccardo Domenici dirigerade ensemble Resonans här. Maria Svensson var det som hade önskat denna musiken. Nu en triosonat, Hinrich Philipp Jonsens triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. Här har vi Caroline Eidstindal som är solisten tillsammans med ensemble Freithoff.

Aram Khachaturians Gayan hörde vi Lezginka ur. Armeniens statliga symfoniorkester var det som spelade under ledning av Loris Chekhnavorian. Önskemusik ska vi få härnäst. Det är Birgitta Gertsson i Lund som har skrivit till oss. Så här skriver Birgitta. När jag var 14 år förolyckades en av mina bröder i en flygolycka. Han efterlämnade en nyinköpt radiogrammofon med några skivor och en av dem var Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 som sedan blev inkörsporten till all den klassiska musik jag sedan lyssnat på. Jag är nu 85 år och lyssnar dagligen på P2 och är så tacksam att ni finns där. Ja, Birgitta, vi är tacksamma att du lyssnar. Och här ska vi lyssna på den andra satsen i Peter Tchaikovskis konsert för pianoorkester nummer 1 i B-moll. Vi hör Lahtis stadsorkester. Dmitri Slobodenjuk är det som dirigerar och Hansen Chan är det som är solisten.

Det här var den andra satsen ur Peter Tchaikovskys konsert för piano och orkester nummer 1 i B-moll. Haoshen Zhang var solisten här tillsammans med Dmitri Slubenchuk som dirigerade Lahtis stadsorkester. Om du har lite prat i bakgrunden här så är det för att min producent Elina sitter och jobbar febrilt inför morgondagens stora begivenhet. Hon ringer och bokar en gäst, gissar jag kanske. Imorgon ska nämligen hela P2s morgon vi ska vara på operan i alla fall, hela morgonen och förmiddagen. Vi sänder live ifrån Kungliga Operan i Stockholm. Detta med anledning av Hovkapellets 500-årsjubileum. Det här är en av världens äldsta orkestrar. Så vi kommer finnas på plats, både Pernilla och jag och Emma och så hela resten av redaktionen också såklart. Vi sätter igång 7 som vanligt med klassisk morgon, men då är det alltså livesänt ifrån Kungliga Operan. Och om det är så här nu att det finns någon fråga som du har funderat på genom alla åren men inte riktigt vågat eller kunnat ställa, skicka den till oss så tar vi med oss den till operan imorgon och ser om vi hittar någon som kan svara på just din fråga. Du kan se på vår Facebook-sida, där har vi lagt ut just den här frågan, så kan du skriva den där eller så mejlar du till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det vore kul om vi får någon riktigt oväntad fråga som jag kan försöka springa och leta rätt på någon person som har svaret på. En promenad blir det nu. Det är George Gershwins Walking the Dog Promenade som Los Angeles Philharmoniker under ledning av Michael Tilson Thomas ska spela.

En liten hundpromenad fick vi här. George Gershwins promenad. Los Angeles Philharmoniker var det som spelade. Michael Tilson Thomas var det som dirigerade. Nu en ouvertyr. Det är musik till sorgespelet Corleanus av Heinrich Joseph von Collin. Ja, den här berättelsen om den romerska generalen, den har inspirerat även William Shakespeare, men det här är en ännu mer tragisk version. Beethoven komponerade den här ouvertyren till pjäsen under en tid där det var stora politiska förändringar i Europa. Napoleonkrigen som inspirerade honom till många olika musikverk. Här har vi då Ludwig van Beethovens ouvertyr, Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Riccardo Chailly.

Ludwig van Beethovens ouvertyr till Coriolanus. Gewandhausorkestern i Leipzig spelade under ledning av Riccardo Chailly. Nu musik av Simon Beatty. The Angel and the Unicorn, London Choral Symphonia. Michael Waldron är det som dirigerar.

0: Den tredje satsen ur Giovanni Battista Sammartinis symfoni nummer 57 i G-moll. Concerto Köln var det som spelade här. Nu går morgonen strax över till förmiddag och mitt emot mig här i Studio 25 i Radiohuset i Stockholm så sitter en ny person. Någorlunda ny. God morgon Linda.
1: God morgon Hans Christian.
0: Hej, vem är du egentligen?
1: Jag är en både musiker och numera regissör och numera även talande i radio.
0: Ja, Linda Malik som ska leda klassisk förmiddag idag för första gången. Har du något särskilt som du ska spela idag som du vill berätta om?
1: Ja, vårtemat skulle jag nog säga stanna kvar och sen har vi också fyra födelsedagsbarn att fira.
0: Åh, det blir ju stor fest helt enkelt. Ja. Hur känns det nu då inför premiären?
1: Jo, men det är såklart att det är spännande när man gör något så här för första gången. Så.
0: Vi är många som är på din sida och hejar på dig. Du ska få göra dina sista förberedelser så ska jag ta och försöka spela musik fram till ekonyheterna. Och det blir en symfoni av Louise Farranque. Det blir symfoni nummer 1 i C-moll, den fjärde satsen. Insularorkestern är det som spelar, Laurent Sekelby är det som dirigerar. Idag var det Elina Rapp som producerade och jag heter Hans Christian Duran. Vi hörs igen imorgon om ni vill. Då blir det live från Kungliga Operan i Stockholm hela morgonen och förmiddagen. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
1: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så som man diskuterar i beskedet här. Vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
0: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
1: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
0: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan är oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkomna till klassisk förmiddag i P2. Och det var fröken Maj ni hörde. Hon hoppade av postvagnen klädd i sommarklänning och gummistövlar. Hennes klänning är av siden och av boklöv. Hon har sippor i håret och doftar så stark av myskmadra att man måste nysa. Och de här orden är H.C. Andersens i sagan 12 med posten, där han förmänskligar månaderna en efter en. De anländer med postvagnen klockan 12 på nyårsafton. H.C. Andersens landsman Knud och Griser inspirerades av den här sagan att skriva en ballett. Och det var just månaden maj ni just hörde. Och den balletten uruppfördes på Det Kongelige Teater i Köpenhamn 1942. Och det var Helsingborgs symfoniorkester som spelade under ledning av Thomas Dausgaard. Den undersköna månaden maj fortsätter. Både där ute i lövsprickningen som får en del av oss att njuta och andra mest att nysa. Och i musiken här är klassisk förmiddag i P2 som kommer och fortsätta att vara ganska omväxlande, så har vi också inte mindre än 4 födelsedagsbarn att fira. De kommer vi träffa lite längre fram. Och jag som leder programmet idag heter Linda Malk. Våren är kanske framförallt ungdomens årstid. Det är så mycket som händer just här i maj månad med studenter som lämnar skolan. Och musik behövs till allting. Och vi kommer nu få höra 5 enkla danser. Enkla som är lätta att spela för just ungdom. Den ungersk-amerikanska tonsättaren Dinesh Agai skrev gärna för musikpedagogiska sammanhang. Och syftet med musiken är ju då att den både ska vara rolig och lagom svår att spela. Här passar det väldigt bra med just danser som både är rytmiska och medryckande. Och kanske hade det varit roligt att få höra just den här musiken spelad av musikelever. Men vi får nöja oss med proffs. Det är träblåsare och båklarinett, fagott och horn. Alla medlemmar ur Seouls filharmoniska orkester som spelar. Dinesh Agai's 5 Easy Dances.

För er som har huvudet och öronen på skaft så tror jag att ni hörde att det här inte var några träblåsare som spelade utan stråkar. Det här var nämligen inte Denner Shagais fem enkla danser utan musik av Michael Haydn. Och vi kommer spela Denner Shagai efter det här som jag nu ska berätta. Nämligen om att det här divertimentot skrevs till hovet i Esterháza i nuvarande Ungern. Till en prins som både hade en enorm förmögenhet och ett starkt intresse för musik. I sin tjänst hade han både en skicklig orkester och en hovkapellmästare, nämligen Michael Haydn. Och han hade ärvt, kan man säga, Haydn efter sin far, och även hans son och sonson skulle fortsätta att ha Haydn i sin tjänst. Och Esterházy spelade ett specifikt instrument som också ansågs särskilt aristokratiskt, som heter baryton. Och precis som det manliga sångröstläget. Och det här instrumentet baryton trakterades särskilt vid hovet under 1700-talet. Den liknade en cello men hade både strängar man spelade på med stråke och en rad extra strängar som man knäppte på. Minst 120 verk skrev Haydn för det här instrumentet och sin uppdragsgivare Esterházy. Bland annat underhållningsmusik, så kallade divertimenti, som då framfördes av fursten själv i hovet. Haydns divertimento hörde vi alltså i D-dur av Michael Haydn för baryton, två horn och stråkar. Och det var Jan Willem de Vrient, violin och dirigent, som spelade med och ledde Combattimento Consort. Och nu går vi vidare och lyssnar på Denner Shagais polka, tango, bolero, vals och rumba från 1956, framförda av medlemmar ur Seouls filharmoniska orkester.

Det här var Dennis Agai, fem enkla danser som framfördes av medlemmar ur Seuls filharmoniska orkester och stycket var skrivet 1956. Vi fortsätter att dansa fram här i våren och nu med två stycken av Laura Netzel. Laura Netzel som föddes i Rantasalmi i Finland flyttade med sin familj till Stockholm redan som barn. Och eftersom hon visade intresse för musik tidigt och blev hon uppmuntrad att börja i pianoskola. Och på den här skolan där träffade hon många av dem som

systrarna André här i skolan, Elfrida André, som just skulle bli domkyrkoorganist i Uppsala och en framstående kompositör själv. Laura Netzel var inte bara tonsättare utan också en skicklig pianist. Och som tonsättare så skrev hon både kammarmusik, orkesterverk och sånger. Hennes musik är ofta romantisk och uttrycksfull och med influenser från den europeiska konstmusiken som var populär även i Sverige under 1800-talet. Trots sin stora begåvning mötte hon ofta hinder på vägen. Det var svårt för kvinnor att bli tagna på allvar som kompositörer. Ofta kunde man då beundrande säga att det var en bra komposition, för den lät riktigt manlig eller ovanligt kraftfull för att vara skriven av en kvinna. Därför valde Laura Netzel ibland att publicera sin musik under pseudonym N. Lago. Men Laura Netzel nöjde sig inte med att bara komponera och koncertera. Hon arbetade också aktivt för social rättvisa och engagerade sig särskilt mycket i kvinnor och barns situation i samhället och bidrog till många olika välgörenhetsprojekt och arrangerade konserter där intäkterna gick till människor i behov. På så sätt så kombinerade hon sitt musikaliska intresse med ett starkt socialt engagemang. Nu är det pianomusik av Laura Netzel vi ska få höra. Gavotte och vals lent ur 6 stycken för piano, komponerade 1884. Och här spelas de av en annan pianist och tonsättare, Stefan Lindgren.

0: Stefan Lindgren spelade Gavottovals lent ur 6 stycken för piano av Laura Netzel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Mer romantik får vi hos dagens första födelsedagsbarn, Johannes Brahms, som föddes den 7 maj 1833. Hans tredje symfoni är komponerad ett år före Laura Netzels pianomusik som vi nyss hörde. Tredje symfonin som går i F-dur inleds med 3 toner, F, A, F. En tolkning är att de här 3 tonerna är ett personligt budskap som gäller Brahms egen livsfilosofi. F, A, F skulle då stå för frei, aber, froh, fri men lycklig. Och det här är Brahms kortaste symfoni, skriven alltså 1883, och vi hör Helsingborgs symfoniorkester spela från en konsert i Helsingborgs konserthus från november 2009 under sin dåvarande chefsdirigent Andrew Mantz.

Det här var Brahms tredje symfoni och en annan hostning avslöjar kanske att det också var en live-inspelning, det var det. Från en konsert i Helsingborgs konserthus från november 2009 och då var det förstås också Helsingborgs symfoniorkester som spelade under ledning av Andrew Mans. Och Brahms var 50 år gammal och stod på höjden av sin karriär när han komponerade den här symfonin i tyska Wiesbaden. Och han var ju ungkarl på det viset fri. Men å andra sidan hade han också haft en period med stora framgångar så han var säkert också ganska glad. Så det här personliga budskapet frei und froh passar ju bra till den här symfonin. Vi ska gå vidare och Brahms var ju pianist precis som Laura Netzel som vi hörde här tidigare och nästan alla kompositörer, i alla fall före 1900, förknippas ofta med det eller de instrument som de också spelade själva och skrev gärna för just de instrumenten. Arcangelo Corelli, italiensk barockkompositör, var inget undantag. Han levde och arbetade från mitten av 1670-talet i Rom och en av hans första arbetsgivare där var den abdikerade drottning Kristina som flyttade till Rom efter att ha konverterat till katolicismen och avsagt sig den svenska kronan. Han skrev alltså mycket musik för sitt eget instrument, var violinist och både skrev och utvecklade instrumentalmusiken, särskilt för stråkinstrument. Och vi ska nu få höra en violinsonat i e-moll för violin och basso continuo, där dock inte violinstamman spelas som violinist utan har arrangerats för trumpet. Och det är Caleb Hudson som spelar trumpet. Och han har också arrangerat Arcangelo Corellis sonat från cirka 1700 tillsammans med The Derby Players.

Vi hörde Arcangelo Corellis violinsonat i e-moll här, spelad av Caleb Hudson, trumpet, som också hade arrangerat för trumpet i samspel med The Derby Players. Vi har nu kommit fram till den sista delen av programmet här i klassisk förmiddag idag, och födelsedagsfirandet fortsätter nu här med två svenska världssångare som hade födelsedag just idag den 7 maj. Först ut är sopranen Elisabeth Söderström som föddes 7 maj 1927, och henne får vi höra i tre sånger av Ture Rangström: Pan, Villemo och Den enda stunden. Sen vill jag gärna hurra för tenoren Helge Brilliot som kommer sjunga Adolf Wiklunds Sov oroliga hjärta.

Vi hörde tre sånger av Ture Rangström först. Ljuvligt tolkad av sopranen Elisabeth Söderström. Pan, Villemo och Den enda stunden. Vid pianot satt Jan Eiron och på Den enda stunden spelade Stig Westerberg piano. Sen hörde vi Helge Brilliot tillsammans med pianisten Lilian Karlsson i Sov oroliga hjärta av Adolf Wiklund. Och nu är vi tillbaka till våren igen i form av musikalisk ungdom. Och som våren själv skulle man kunna beskriva Felix Mendelssohns musik. I alla fall i den här stråkkvartetten som vi ska höra. Sprudlande, klar och full av liv. Han kombinerar den här friskheten. Bara 20 år gammal var han komponerade stråkkvartett nummer 1, men kombinerade med en ovanlig mognad. Kanske är det det som är underbarnets kännetecken. Och vi ska få höra nu en inspelning med Quator van Kuyk som spelar denna stråkkvartett nummer 1 i S-dur.

Quatuor van Kuyk spelade Mendelssohns stråkvartett nummer 1 i S-dur. Och nu blir det fransk vår.

Vi hör det här våren tolkas genom den symfoniska sviten Printemps av Claude Debussy. Det var Malmö symfoniorkester som spelade under ledning av Jesus López Cobos. Och det var en konsert från Malmö konserthus. Med vårt fjärde födelsedagsbarn, baritonen Ingvar Wixell, som här sjunger ur Fridas visor, så tackar jag Linda Malik för mig och önskar fortsatt härlig lyssning i P2 Klassiskt. Frida i vårstädningen med Ingvar Wixell.

Wand. Fönstrets Wand und hastig Loderfahrer an das Rüdanklar i denna Stund. För att strax därpå med händer snara gnida kopparkrugans matta rund. Karl den tolftes likfärds alla kanter putsar

med bitterhet om livets lotter talar jag med kärleksrösten min. Men jag jämför rånans milda dotter tryggt med

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Söndagsmorgon bjuder förstås på Bach, men också italienskt med Concerto Italiano. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Aaron Copelands Fanfare for the Common Man fick inleda P2 Klassiskt denna eftermiddag. Vi hörde Cincinnati Pops, en orkester som delar musiker med Cincinnatis symfoniorkester som den här fanfaren skrevs för 1942. Dirigent här, Erich Kunzel. Och jag som presenterar musiken denna eftermiddag, jag heter Anders Klintevall. Musik ur en opera nu som hade premiär precis 100 år innan fanfaren.

Va pensiero sulla lidorate, flyg tanke på gyllene vingar. Så sjunger de hebreiska fångarna i tredje akten av Giuseppe Verdis opera Nebukadnessar. Här hörde vi Chicagos symfoniorkester med kör under ledning av Georg Scholti.

Barden, en symfonisk dikt från 1913 av Jean Sibelius. Helsingfors stadsorkester leddes av John Storgårds. Sibelius själv sa aldrig vad Barden handlade om, men en kritiker i Helsingin Sanomat menade att verket skildrar en hjältesångares entusiasm då han framför sin dikt.

Första satsen ur Sergej Rachmaninovs första symfoni som fick en sån katastrofal urpremiär i Sankt Petersburg 1897 under ledning av en möjligen påstruken Alexander Glasunov. Det dröjde ända till 1945 innan symfonin framfördes en andra gång. Här hörde vi Sinfonia of London under ledning av John Wilson.

Nobuyuki Tsui, japansk pianist, blind sen födseln, känd som Nobu, hörde vi här i Frédéric Chopins etyd nummer 3 i E-dur.

första satsen ur symfoni nummer 4 av Emily Meyer, komponerad 1851 men bevarad bara i en pianoreduktion som en viss Andreas Tarkman utgick ifrån när han orkestrerade verket så sent som 2022. Nordtyska radions orkester här under ledning av Jan Willem de Frind.

Andra satsen ur Mozarts näst sista symfoni, nummer 40 i G-moll, komponerad 1788. Vi hörde tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av den unge finske dirigenten Tarmo Peltokoski.

0: En elegi för brassensemble. Tonsättaren heter Kevin Putz och är mest känd för operan The Hours från 2022, som byggde på romanen och filmen med samma titel. Här hörde vi The Bay Brass, en ensemble med bas i San Francisco-området.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

första satsen ur Champagne-sonaten, eller Beethovens åttonde violinsonat, färdig 1802. Victoria Molova spelade violin och Alastair Beatson piano. Efter det, svensk tondikt från 1918.

Sommarnatt och soluppgång. En tondikt av Adolf Wiklund som själv ledde uruppförandet med Stockholms konsertföreningsorkester. Det var i februari månad 1919. Här spelade Göteborgs symfoniker under ledning av Jorma Panola. Så, kammarmusik för träblås av Carl Nielsen.

Medlemmar ur Mittväst-ensemblen hörde vi här i den tredje satsen ur Carl Nilsens kvintett för flöjt, obo, klarinett, fagott och horn från 1922. Det här är P2 Klassiskt och nu blir det opera.

assyriska sopranen Dinara Alieva som Tosca och Alexanders Antonenko från Lettland som Cavaradossi. Det här var en scen ur första akten av Giacomo Puccinis Tosca. Vi hörde också Kaunas statliga symfoniorkester under ledning av Konstantin Orbelian.

en sonat ursprungligen för cembalo av Domenico Scarlatti. Här hörde vi Julius Assall, tysk pianist. Musik av Andreas Hallén nu, en av många tonsättare som inspirerats av den schweiziske konstnären Arnold Böcklins målning Det dödas ö, Toteninsel.

0: Andreas Halléns symfoniska dikt Toten Insel från 1898. Helsingborgs symfoniorkester hörde vi här under ledning av Hans Peter Frank.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

polacken Henryk Wieniawskis legend för violin och orkester. Vi hörde Maria Duenias tillsammans med Wiener symfoniker under ledning av Manfred Honeck. Efter det en kanadensisk tubakonsert från 1997.

0: Kanadensiska Elizabeth Rom skrev tubakonserten Concerto del Garda 1997. Här hörde vi den med tubaisten John Griffiths och kapellaorkestern i Sankt Petersburg under ledning av Elizabeths make Richard Rom.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 9 i C-dur, känd som den stora. Det finns ju en liten också i samma tonart, nämligen hans sjätte. Här var det Herbert Blomstedt som ledde Gewandhausorkestern i Leipzig. Efter det tema och variationer över en svensk folkvisa.

Anton Edvard Praté hette en tonsättare och virtuos harpist som föddes i Böhmen 1796. Här hörde vi Delfin Konstantin Resnik spela hans tema och variationer över den svenska folkvisan Katten och Killingen.

belgisk födda Regine Wieniawski, vars violinsonat i D-moll vi här hörde finalen ur. Hon var dotter till Henrik Wieniawski, vars legend vi hörde för en stund sedan. Här spelade Jennifer Pike och Peter Limonov. Och vi avrundar P2 Klassiskt denna eftermiddag med finalsatsen ur Peter Tchaikovskis femte symfoni. Här spelar Nordtyska radions symfoniorkester från Hamburg under ledning av Günther Wandt.

Du hörde musik av Lita Spena, Bente Veo. Och det var Antonio Oyarzabal som spelade. Och vissa musiker sätter särskilda avtryck. Ofta kretsar det jag pratar om i det här programmet om tonsättarna och upphovspersonerna bakom det vi hör tillsammans här. Men det är alltid en musiker eller sångare, ofta flera stycken, som förmedlar den musik vi spelar. Och vissa av dessa skapar vi självklart speciella relationer till, vi som lyssnar. Och visst uppskattar jag de oerhört skickliga specialisterna. Och det finns det gott om, men det finns musiker. Och det är något speciellt med dem som vågar röra sig mellan olika stilar och uttryck. Och en sån musiker var Jojje Wadenius. Och i förra veckan möttes vi av den sorgliga nyheten att han är död, 80 år gammal. I konsert i P2 ikväll sände vi konserten En kväll med Jojje Wadenius och Tommy Körberg med musik ur Jojje Wadenius breda karriär. Anders Elias ledde Sveriges Radio symfoniorkester i inspelningen som är från 2017. Och jag ska också nämna, den börjar klockan 20 ikväll, och jag ska också nämna att Klassisk morgon imorgon sänds direkt från Kungliga Operan med anledning av Hovkapellets jubileum. Men först ska vi ha ett ordentligt P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Du hörde Matthias Rasch som solist tillsammans med Stuttgarts kammarorkester ledda av Johannes Klump. Andra satsen ur Divertissement för fagott och stråkar av Jean Francais.

Med tanke på hur stor fantasy-genren har blivit inom film och tv så borde väl Richard Wagners Nibelungens ring överförts till filmmediet mer än vad som skett. Visst finns det filmade uppsättningar av Wagners ringen, dels från Bayreuth i regi av Pierre Boulez från sent 1970-tal, eller Otto Schenk och James Levines uppsättningar på Metropolitan som kom 10 år senare. Men det är filmade operauppsättningar. Om vi jämför med Mozarts Trollflöjten till exempel så finns det 2 stora långfilmsversioner av den. Ingmar Bergmans från 70-talet och Kenneth Branaghs från 2006. Och visst, Trollflöjten är mycket mer jämförbar i längd med en biofilm. Hela Nibelungens ring är 15 timmar lång. Men omöjligt är det inte. Peter Jacksons 3 filmer om Tolkiens Härskarringen blir i sin längsta version drygt 11 timmar långa tillsammans. Och handlingen i Wagners ring är inte så lite filmisk, men det kan ju också vara så att Richard Wagners mörka ideologiska belastning kan spela in här också. Men nu hörde du Sigmunds vårsång ur Valkyrien. Pietari Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester och Simon O'Neill sjöng. Jag ska också, när vi ändå pratar opera, återigen lyfta det som händer imorgon. En dag från operan i Stockholm med P2 med start redan i klassisk morgon. Det blir speciellt.

Ivan Fischer dirigerade Budapests oj, förlåt mig, festivalorkester. De spelade slavisk dans nummer 10 i E-moll av Antonin Dvorak.

från slavisk dans till svensk danslek här i ett lite, ska vi säga, vingligt jazzarrangemang av Jan Johansson som spelade piano, Claes Rosendahl spelade vibrafon, Sven Berger spelade cembalo, Rune Gustafsson elgitarr och Sture Åkerberg kontrabas. Vi ska ställa till en roligare dans.

Året 1930 lämnade Wilhelm Pettersson Berger Stockholm för gott. Han flyttade dit 1895 och efter något halvår hade han fått in en fot som musikkritiker på Dagens Nyheter. En roll som gjorde honom nästan lika omtalad som han blivit som tonsättare, fast i lite andra ordalag möjligen. Men 1930 flyttade han till Sommarhagen på Frösön, ett hus han byggde 1914. Och namnen här känner vi igen från hans pianomusik Fröseblomster, inte minst. Hans fjärde symfoni, Holmia, blev ett avsked från Stockholm. Och musiken du hörde Kungliga Hovkapellet spela nu var andra satsen ur den femte symfonin som han skrev åren 1932-1933 med titeln Solitudo. Leif Segerstam dirigerade och Kungliga Hovkapellet fyller 500 år i år. Och det är därför som det blir en hel dag från operan i P2 imorgon.

Osmo Palmo spelade Capriccio Arabe av Francisco Tárrega. Vi ska lyssna på ett musikstycke som har en lite annorlunda titel för att vara P2 skulle jag säga. Everybody on the Dance Floor. Den är skriven av Job van der Linden och det är Amsterdam Kletzmerband som spelar.

Du hörde musik av Job van der Linden och Amsterdam Kletzmerband som spelade Everybody on the Dance Floor. Och det är inte alla riktigt, men ganska många av oss på P2 är på Kungliga Operan och ger dig en dag från operan imorgon med start i klassisk morgon. Och det fortsätter på kvällen med direktsänd festkonsert. Vi ska ha en cellokonsert nu, eller i alla fall fjärde satsen ur cellokonsert i E-moll av Edward Elgar.

0: Den här kvällen bjuder på några finfina celloinsatser. Här var det Paul Watkins som spelade fjärde satsen ur Edvard Elgars cellokonsert i E-moll tillsammans med BBCs filharmoniker ledda av Andrew Davis. Du lyssnar på P2 på Hemväg där William Thomas ska ge oss kulturnytt. Vad handlar det om ikväll?
1: Ja, dels kommer jag med en filmrecension, men så ska vi också prata en del om studieförbunden som har dragit ner på antalet konserter de arrangerar.
0: Just det, den typen av konsertverksamhet som vi fortsätter med efter Kulturnytt. Där ska vi till exempel höra folklig dans nummer 3 av Lillebror Söderlund. Men det blir inte förrän efter vi har hört Kulturnytt med William Thomas.
1: Idag presenterade studieförbunden gemensamma siffror som visar att konserter i förbundens regi minskat med en fjärdedel på 2 år. Enligt generalsekreterare David Samuelsson riskerar unga musiker missa en viktig första chans.
2: Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där. Där har studieförbunden en jätteviktig roll.
1: Och minskade statliga anslag pekas ut som en anledning till nedgången. Men enligt Moderaternas kulturpolitiska talesperson Kristina Axén Olin så har antalet deltagare i studieförbunden minskat sedan pandemin. Och därför finns det nu mer pengar per deltagare, säger hon. Till P3 Nyheter säger hon att det är tråkigt att studieförbunden väljer att spara när det gäller just spelningar. Men att studieförbunden själva beslutar hur de fördelar de pengar som de får.
3: Jag kan beklaga att studieförbunden väljer att lägga ner replokaler, men kultur kan ju utövas på många platser, inte bara i studieförbundens regi.
1: Och reporter här var Viveka Blad i samarbete med P3 Nyheter. I Sverige förbereder sig kriminalvården nu på att ta emot 13-åringar. I vår serie Inslag om kulturens roll i fängelset ska vi nu till England. Där har kultur- och musikterapi inkluderats i behandlingsplaner.
4: I had young people who were 17, 18 that were suffering from psychosis, so that is really very unwell.
5: Andrew Darlinson arbetade på slutna sjukhus för unga intagna från 17 olika anstalter. Han berättar att de över tid kunde se hur estetisk terapi visade resultat i hela grupper av intagna. I Storbritannien har det därför blivit en väl etablerad metod för att vårda unga frihetsberövade, säger han.
4: Music, drama, art, dance, therapy, they're the four mediums that are on offer.
6: I brought a pair of drumsticks one day.
5: Paul Snook bor i Birmingham och har arbetat i 15 år med olika musikprojekt för barn i åldrarna 15-18 som både sitter på speciella barnanstalter och som väntar på att bli placerade. Han minns speciellt en avtrubbad 16-årig pojke. Och Paul Snook gav pojken ett par trumstockar.
6: That way he started opening up.
5: Han säger att Birmingham har stora problem med knivbrott bland unga och barn. Och att många av de barn han jobbar med är dömda för just den typen av grova våldsbrott. Han berättar att musik har bidragit till att de kan se sig själva i andra miljöer. Och att det, bland annat för pojken som började spela trummor, har lett till att de tagit klivet till att söka jobb när de blivit frisläppta.
6: They are realizing that the world and the world that they live in is actually multidimensional and not as narrow as they think it is.
1: Och reporter var Tanja Ulriksson. Så en filmrecension.
7: Filmen Chronology of Water av regidebuterande skådespelaren Kristen Stewart är en bråkig, ilsken och så allra längst in en varm film om att kravla sig ur sina egna sorgliga berättelser. Den bygger på den amerikanska författaren Lydia Yuknovichs självbiografi och i varje bildruta så briljerar den brittiska skådespelaren Imogen Poots som huvudpersonen Lydia.
8: How many miles does it take to swim to a self?
7: Lydias familj är kaos. Hennes mamma super och hennes pappa begår sexuella övergrepp på först Lydias stora syster och sen när hon rymmer hemifrån på Lydia själv. Kristen Stewart har hittat ett bildspråk som gör de här scenerna ändå uthärdliga. Det är fragmentariskt kring det som gör mest ont i en klippning som inte styrs av att den ena händelsen måste leda fram till den andra. Filmen blir flytande som vatten, men ändå med en tydlig tematik. För Lydia, hon simmar, hasar sig och ibland motvilligt släpas i riktning mot målet. Att skriva nya berättelser, att trots allt bli författare. Det är en film om hur nära kreativ och destruktiv kraft kan ligga varandra. Men det blir aldrig pretentiöst eftersom allting är förankrat i Lydias kropp. Så vänta dig blod, svett och tårar och oändliga mängder sprit i den här filmen som inte är det sista du ser från regissören Kristen Stewart.
1: Och Emma Engström.
9: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
10: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
9: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
11: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
12: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag 10:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är torsdag kväll den 7 maj och du lyssnar på P2 på hemväg. Där vi nu kunde höra två exempel där svensk folkmusik, folkmusikalisk tradition har, vad som säga, ornamenterats och landat in och kanske inspirerat till den klassiska musiken. Först var det Trindskallar är vi allihopa, som är en svensk folkmelodi i arrangemang av Hugo Alvén. Det var Robert Sund som ledde OD, alltså kören Orfej Drängar. Sen hörde du musik av Lillebror Söderlund, folklig vals nummer 3, mer inspirerad av svensk folkmusik. Kerstin Svensson och Jeffrey Lee spelade tillsammans med Örebro kammarorkester, ledda av Tord Svedlund. Och jag heter Erik Mjörnes och vi har en kväll framför oss där vi ska minnas Jojje Wadenius i konsert i P2 klockan 20.00 med en konsert inspelad 2017 med Jojje Wadenius och Tommy Körberg och Sveriges Radios symfoniorkester. Och imorgon blir det en hel dag på operan med P2. Men det är inte först efter midnatt. Round midnight.

P2s dag från Kungliga Operan. Imorgon börjar ju inte direkt efter midnatt. Det är möjligt att jag var lite oklar i min påannons. Utan det är från 07.00 när klassisk morgon börjar sända. Men låten du hörde var Round Midnight av Thelonious Monk och Cody Williams. Och det var Red Garland som spelade piano.

Här fick du höra två ganska olika musikstycken men skrivna väldigt nära varandra i tid. Först spelade Anke Fleck Gymnopedi nummer 2 av Erik Satie, skriven 1888. Och sen hörde du musik av Giuseppe Martucci från 1889 till 95 någonstans. Tredje satsen ur symfoni nummer 1 i D-moll. Det var Bamberg-symfonikerna som spelade och Riccardo Frizza som var dirigent.

Det här stycket skrev Victoria Jangling 1967, året hon fyllde 21. Hon skulle bli en framstående cellist i det Sovjetunionen där hon föddes och levde. Hennes framgångar skulle göra att regimen förbjöd henne att turnera i väst. Och den begränsningen hävdes inte förrän 1988. Två år senare flyttade hon till Helsingfors och blev cellolärare vid Jean Sibelius-akademin. Cellisten du hörde spela, aria av Victoria Jangling, föddes strax efter att tonsättaren flyttat till Finland. Daniel Dodds dirigerade Lucernfestivalen och det var Rafaela Gromes som var solist ur Janglings svit för cello och stråkorkester.

Du hörde All in the Past av Georgs Palaitzis. Det var Emma McGrath som var solist tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester. Och vilken operahelg vi har framför oss i P2. Imorgon sänder vi stora delar av dagen direkt från Kungliga Operan med start i klassisk morgon klockan 7. Med en direktsänd konsert också efter klockan 19. 00. Pernilla Eskilsdotter har utlovat gäster från jubilerande hovkapellet och guldkorn från arkiv och besök i kostymförråd. Och i Opera i P2 på lördag hör du Verdis Don Carlos och

Stormar har kommit, men stiltjen är det värsta. Väntan på krafterna. Musik ur balletten Den trekantiga hatten, komponerad av spanske Manuel de Falla. BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av Juanjo Mena spelade här i Hemma i P2. Vivica Blad heter jag som tar dig med genom musikredaktör Julia Sjöstedts urval ikväll. Som börjar och slutar spanskt, men kommer att färdas till Kina, Baltikum och Centralasien med. Och genom Sverige.

Petter Sundqvist ledde Gävle symfoniorkester och cellisten Maria Kligel i andra satsen av Bo Lindes cellkonsert. En nattarbetande tonsättare, det var finska Elvi Leiviske. När pappan gick bort tidigt så blev det dottern som fick stå för familjens försörjning i många år. Hon hade utbildat sig inom musik och tog sedan jobb då som pianolärare, musikbibliotekarie och musikkritiker. Det egna komponerandet det fick ske om det fanns timmar att vara vaken på sent på dygnet. Hon kom till Wien för att jobba på orkesterverken, skriver producenten och författaren Magdalena Frontschack på sin hemsida Fantastic Women Composers and Where to Find Them. Tunga grejer, tillägger hon. Vi hör Weimars stadskapell under ledning av Ari Rassilainen spela tredje satsen av Elvi Leiviskes första symfoni i B-dur.

0: Ari Raasilainen ledde Weimars stadskapell i tredje satsen av Helvi Leiviskes första symfoni i B-dur.
1: Här är Ekot. Över 300 tidigare eller sittande politiker kan kopplas till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från Sverige mot organiserad brottslighet. Kriminologen Amir Rostami är en av initiativtagarna till projektet.
2: Förenklat så ingår de inom den organiserade brottsligheten. Det är inte bara kopplingar.
3: Bland de 50 000 till 60 000 personer som uppskattas vara gängkriminella i Sverige finns 313 personer som har eller har haft ett politiskt uppdrag de senaste 5 mandatperioderna. Det visar rapporten från Sverige mot organiserad brottslighet. Det handlar framförallt om uppdrag på kommunal nivå, och för den här mandatperioden är det 73 förtroendevalda som har koppling till gängen. Något som Svenska Dagbladet var först att rapportera om. Utöver politiken är personer med kopplingar till gängkriminalitet representerade inom bolag. Bland annat som styrelseledamöter på kommunala bolag där de varit med och upphandlat, visar rapporten.
2: Kombinationen med det och politiker och att de har varit sysselsatta i väldigt samhällskänsliga yrken som myndighetshandläggare och säkerhet och bevakning gör ju det här att det här blir extra sårbart utifrån flera perspektiv, inte minst utifrån ett, skulle jag säga, säkerhetsperspektiv.
1: Sa kriminologen Amir Rostami. Reporter Helena Geilani. Nu slipper krogarna ha ett kök för att få servera alkohol. Det blev klart idag när riksdagen röstade ja till att ta bort matkravet. Bård Rydding är krögare i Västerås.
4: Det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
5: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
4: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. Nu kanske du kan öppna för 400 000 kanske.
1: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. Runt 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar sitter fast ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och all gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Det var allt för den här nyhetssändningen från Ekot. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej, Maja P2 började japanskt med animefilm. Musiken till Spirited Away. One Summer's Day heter det stycket som Yo Hisaishi har skrivit. Och det var också han som dirigerade den nya japanska filharmonin. Den första kinesiske avantgarde-kompositören har Jie Ganru kallats. Uppvuxen på en ö i Yangtze-flodens mynning under kulturrevolutionen. Och det här var ju ingen lätt period för nyskapande. Avantgarde-musik var inget som regimen i Kina tillät på den här tiden. Så att arbeta med ett eget uttryck, det individuella, det var inte godkänt och farligt. Inte bara för honom själv utan för hela hans familj. Men på 1980-talet så blev han inbjuden som gästkompositör till New York bland annat och har blivit kvar i USA. Men är alltjämt förknippad med den nya Kinas konstmusik.

José Sarebriel de Royal Scottish National Orchestra i den femte satsen av sex pentatoniska melodier av Jegan Roe. Tillbaka till Sverige igen. Konstnären Gunnel Bålstrands akvareller, eller tuschlaveringar kanske man ska säga, de är lätta att missta för fotografier. De jag har sett är också ofta motiv från bleknande fotoalbum från, ja, jag tror 1960-70-talet. Man får det intrycket i alla fall, för de är lite dimmiga, lite bärsa i kontrast sen till 80-talets grälla färgskalor. Och sen är det också det här modet, frisyrerna och interiörerna från den här tiden som får mig att tänka på 60-70-talet. Tonsättaren Britta Byström har skrivit musik till Wallstrands bilder. Eller är det hennes arbetsmetod hon är inne på? För det är lätt att göra fel med vattenfärger. Minsta misstag kan förstöra. Och Gunnel Wallstrand är känd för att börja om från början om det blir minsta fel. Stycket vi hör heter Shallow Waters, sjätte satsen ur verket Ink Wash on Paper.

Quelque danse heter ett verk av Ernest Chausson. Här hörde vi två danser, Pavane och Forlan, med Bengt-Åke Lundin som spelade. Cellokonserternas cellokonsert, det måste väl vara Edward Elgars. Här hör vi den med Anastasia Kobikina som cellist.

Anastas Jakubekina och George Enescu, Filharmoniska orkestern, ledda av Alexander Block. Det var de vi hörde i Edward Elgers cellokonsert i E-moll. Vi slutar inte där, vi fortsätter med Paolo Benedetto Bellinzanis musik.

Lesobe på sin blockflytt med Halldór Bjarki Annarsson vid sin cembalo i en blockflyttsonat i d-moll av Paolo Benedetto Bellinzani. Så går det till här i Notturno, och härnäst får vi höra Luis Farrancs tredje symfoni.

Louise Farangs tredje symfoni, Berns kammarorkester, leddes av Graziella Contratto. Och vi kastar oss åter in i den italienska barocken. Här är det Giacomo Carissimis Dixit Dominus vi får höra.

Dixi Domius av Giacomo Carissimi. Här hörde vi Cappella Regia Musicalis, ledda av Robert Hugo som också satt vid orgen. Men nu är klockan 2, kära vänner. Det ska bli konsert med Sankta Cecilia Akademins orkester.